0: امبسادور زاپاون نيان تيمور نيان هي زاپاون ني كوليا كونا با تام با ايتا هاتين اغورا ني زاپاون فو اپويو بو تيب تيبس با تيمور ني ايتا لالي كفو دي پونت فو ني ده فومينتو ني باني اپويو سي زاپاون زاي كا اپويو سي زاپاون زاپاون فو اپويو بو تيب تيبس تام با نيما كاوا سورو نا ايتا نيا ايتا ني امبسادور تيمور هي زاپاون نارن لا سالا ايليديو هاوا سورو نا نيا كوليا نيا سيبيل استارو تيمور ني لوكيتو اندوستريا جا كوليا كونا با ايكان Tampa ite timor ne ite ne tasi ne luan liu fali ite ne raimaran. Exactamente ya tasi he ikan. Entah lo keto kampur trabalho de ba ikan. Oh, industria de ba ikan para sira ne bem ba servisu ya Korea. Iha pesca ninian. Fila mai sira langsung tama kera ni servisu pesca ninian. E depois ida ne sira bol fila juventuri sira ne bem ka escola. Licenciado sira ne bem ka kuliah kono ba pesca. Bele tama une kampur trabalho ida ne. Ne fasil tep tepes. Agora, iya ministro agricultura. Sir ne memang bakal Australia ne kuliah kono ba agrikultura. Si oba ku strawberry. Ita bele desenvolve strawberry ai leo ai naru sira. Los gala. Ita bele desenvolve strawberry hene ba. Ida ne sira fila mai sira experiencia na tong sira bele fa experiencia ba iten juventuri sira hene. Tamba ne mas informa ba se pope kata. Si juventuri sira kar ba servisu ai leo la so mente de ba servisu para hetan osan ma be aprendemos materia rumo sine ba. Atune fila mai bele desenvolve etene pais. Think kriya politik ida ketia atunune hatur juventuri sira ba servisu ne la osni sai atan mabe aprende buat rumo sine ba para filamai desembol vita ne pai sine rasi tamba ida hare ba realidad de la gora juventuri mai ri rai lior ida he rai laran ne naton hela mis rai laran naton hela mis balun he prosesu para tu ba di 15 agora sira batang korea basic atus ba korea ne problem agora problema ne emo funcionar musia ba korea se ida ne mo ministro ga Governante sir lah teke babot sira ne risku. Risku ne lausi abang baru ya futur mes risku hahu agora. Ne problema bot. Tamba ne mak governante sir lausi atene dit kata uku ne oportunidade. Ma be tengi haten kata uku ne responsabilidade. Tengi tau aten sam bo povo ire ne be mak ora sen rao ni ane. Brigad.
1: Ke pergunta tur mai belum seles se foba ita nye belum ela tur ita bot nye hare governo agora da daun fo oportunidade para kriu ba jovem sira hodi buka serviço iha na saun selu. No número juventude menos iha ita nye na saun. Ita bot nura juventude tur ita bot nye perspectiva ikus ita nye na saun hetang amiasa iha futuro mai kalae.
2: Tu hana perspektif hanesan juventude inudar sai hanesan povo Timor Leste kulia ka ha bele hate teng kata klaru duni idane sai hanesan amiasa tambah juventude inudar forsa produtivo hanesan baba ingit itenia leader politiku siram sate teng kata juventude inudar fini fon karam fon barasan Timor Leste tambah desenvolvimento idane silau wainhira juventude na fatin iha forsa produtivo no ni número de as hodi continua contribui bai desenvolvimento nacional mai be hanesan ohin belon justin dehan katak governo o itene organ estaduais somente iha hanoi ida ka politika ida atu haruka itene zoben sira barai lior ha hanoi dene amian sebot bai itene ni estado Timor Leste tamba saida tamba hanesan mo ita hotu hatene katak juventude ni udar forsa produtivo ida bai desenvolvimento nacional Sira contente, itani comic magne, itani organ soberano, contente teve sua hira a nação B, a nação da colia kata, si Coreia, Inglaterra, Portugal, continua simu trabalhador rusi, itani nação, sira contente, kata kirian, oh ami hija cooperação dia com nação sira selo, mas sira la consciente, destino estado ni atu loriba nebe, wa hira la hija força produtivo, Nebe maka ita tu bele garante kata bade desenvolvimento nasional. La iha tan ni forsa produtivo nebe maka tu apoio bade desenvolvimento nasional tamba e ma somente iha hanoi ira tu baralio. No baralio ne la los tamba sira ni ni hakara klasik. Problema ekonomia. Tamba base husi e mani moris mak uniku ekonomia. Au hakara kmeting hene. Nebe saira maka futur honali sira ni winsa. Ami ekonomia sustentabel. Anto sira tenke desidi para tu Trata documentos para ler. Não, mas nisso aqui tá dizendo que o número de desemprego em Timor-Leste é menos de 10. Não, isso é verdade, que o número por cento é que não é bem, mas que está assim triste para ir a haré. Vaga ir a emergir um recém, mas vai competir. E com o sistema que é lá, é uma cena que utiliza sistema nepotismo. vaga ida mebe familia ida hi halarangona no sira loke vaga somen